Kom och lytt till lyset när det gryra dag. Solen löfter sin trompet mot munnen. Lytt till vite sommarfuglers vingerslag. Denna dag kan bli vår bästa dag. Stien som vi gick igår är lika ny. Hemmelig som vi vårt första morgongry. Mangt ska vi möta och mangt ska vi mästra. Dagen i dag, den kan bli vår bästa dag. Och lytt till dype när vi ror mot dag. Hör maneten stämmer sina stränger. Löfterik är tonen i ett fiskevak. Denna dag kan bli vår bästa dag. Fjorden vår är lika ny och blå och blank. Blicket ditt är fritt och ryggen lika rank. Mangt ska vi möta och mangt ska vi mäst.

0: rosor. Mangt har dagen skänket oss av stort och smått. Mer kan hända än vi har förstått. Månen över tun och tak är lika ny, men tio stille om vårt nästa morgongry. Mangt ska vi möta och mangt ska vi mästra. Dagen i morgon ska bli vår bästa dag.
1: Hej, mitt namn är Marte Wulf och nu hör du på Ordentlig Radio.

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusade överallt och tyggde på allt han fant. Den godaste prins. Och älskade vaffelkaka och varme stråleovna. Där låg han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Hvor jag går. Och mor och far. Och fyra ungar.

0: här står på gamle tomta. Nu är det höjhus här. Då var det här så. Det kallt vi prärien. Här var vi cowboya och indianera. En gång i en annan världen är hon prins. Det finns ett bild av oss två. Ett lite sortvitt knips från då vi sprang omkring här i sol och regn. Och allt är såre väl och savner lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort och de är med mig hvor jeg går. Och far och fyra unga och en prins.
1: Jag heter Tine Skolmen och nu hör du på Onkli Radio.

Sovna i går kväll med radion på. Vakna idag till musik. Trackspel och sang om en sommar en gång. Svaberg och hud och blyg blick. Jag gäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänka på allt jag länge ska dräck. Och känna att jag slett inte savnade heller. Antiche var röst.

0: fanga den fina lön. Finna ut med ting. G-huset är jag en av den öna grön. Finna ut ting, man, vi fangar den fina lön. Kutta ut meloman, enkelt och elegant. Vär sanger som en ful flik och du vill sön.
1: Hej, detta är Ole Dörje. Du hörer på Ordentlig Radio.

är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare. Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av Jazzlinja. Mm. Vad betydde eller betyder Jazzlinja för det?
1: Nej, det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för jag började ju att ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganska tidigt när jag gick på ungdomsskolan och så var det något som heter för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det så jag gick på en måte på det igen hela ungdomsskolan och vidaregående då.
0: Och så gick på förskolan till
1: på en måte. Ja. Så då var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen. Jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i mittnorsk ungdomsstorband som också betydde otroligt mycket och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsen. Så jag känner att hela den perioden på en måte är som en slags sån en lång och bra grej då.
0: Du började egentligen för 10 år. Vad började du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, veldig tidlig tenåre, ja. Så, og det, så alt det jeg driver med nå omtrent har jo med det jeg gjør. Mm.
0: Her skal vi høre da Bjørn Marius Hegge trio nok en gang. Oskar Grønberg, en av mange svensker som har blitt værende igjen i Trondheim.
1: Stranda.
0: Ja, satt fast i Trondheim på piano, Bjørn Marius Hegge på Basta. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytte han over til bass.
1: Ja.
0: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
1: Ja. Og han kunne jo ha kommet inn på trekspill, kanskje da. Han spiller jo det også.
0: Han gjør det?
1: Ja.
0: Ok. Her skal vi høre trion med Spectacles. Spectacles.

tog man i en båt, tog gubbar med åren inne, sol ute och sol i sinne, tog man i en båt.

sig och gråta. Tog man i en båt och skulle nu vinds nu och gå från lötter till grått. Och dagen blir grå, stäng grå, och nätten tår och våt.